0: Ναι, μάλιστα. Αι, αγκάρα μπήκε με τα conference. Ήταν εκεί κουρέ, κοκόστη, τη Τζούνια. Τσάμπο. Άτσαμε και καπίσα. Τσάμε και στούντιο.
1: Όχι.
0: Congoi. Congoi ci tene cure cocosi junior asante sana. Status 74 ash number 2 gamo on rasane new got comenyo number 2 ni gait ke mande new sel yoji. Sel yoji ni mano agale jin be tu tabrani ke meje ke on pananda. Eh gele ji pananda bire kambi ko masta ke ma ko masiami. Kani ki nengong pananda manengong. Ma ba ku ngong. Sindu. Kila wakati omba isa mse kutu na uyo leji chaiso nenyu ngo itraparo unda nenyu ngo itakine aeki mame jengke kera nunke toke ngalale ne karara ngoroji yama ngalale ne nina ili korom na nge ngalale ne nukukuri na ota ikimitu suka biti testai aya status 74 ash status 74 ash asante iyo imenda oroni jita ne iyo kakaja mi kita negure volta recho kubatain kubata ketru apa guna tak bik semua coba aja ngasih kesin tau sani main dah itu saya sanggup ni ame jamu tin korain maga ke alma turis itu niye gimana hagi algi negi lil dae lak kini tau maga nyorugi negi ame kita unen nampak seben pandek sege koi kebo apa tay merak koi gua butu nyoru pandek kebo ilu sosam kau unen maga coba ke status 74 ash number 7 pas kage ita sulle babutulet kage nyoro legirwe nge banyen butuleto status 74 ash number 7 bandiat iyo nge rarakyo pick up call engine nagim nyet nani sinyoro mun nagim nyen na kwan gogo agogo nin chego hey wendi kapileta ke ente bi ke mani lelejet bana go mi chego apteta kalau malay lagi ni, kita gumi data, biar niu. Arang kau tu kau tiar data kalau ni tu. Ini macam kaya, kalau naik ni malay lagi. Pas nyuruh bandek coba ini, tadi tahu sana, macam bikin ping mood kerap. Apa nasko baju itu kau ni jitu status 74 ash number 7 kasarin niu. Mami je nak ingin aku tak ingin. Mami je nak ingin. Kago nama tu guna. Mage kasci amuaun. No bibo inde mage tu. Aku na bibo inde sogoni. No bibo inde sogo akjan eman. Aku bawa aku mien juga ini. Ami je orang cikai juga rau legend sabar macam. Keman deh kebe. Cang tu kuki mien sogoni. Mago ike aku aman aku masta. Oh, mami je kon pernah so. Anjara roji terima dalam dalam si meeting. Touch FM hello. Touch FM hello. Yes.
2: Yamuna ndugu.
0: Aja mege ndugu.
2: Ji bye bye ninye.
0: Kongoi.
2: Arab lagano atini mbosi leo ndugu.
0: Yes.
2: Abade yari adi ni tu ni kerbi oba to le za kitamanu.
0: Na mege is.
2: Bagi to men.
0: Kongoi.
2: Ibi fere.
0: Oi.
2: Tapi
0: agi mak cina gini. Ia gimak cina gini, memang itu.
2: Kamu tu lah, memang.
0: Memang aku pun tak mungkin ada tu. Tuh, bagi mika sih, tapi yang agi ni kaya cak tekan dia.
2: Kalau macam tu.
Status 74 ash ko galeji ningen duget number ngapi? Duget number 7 kasarinyo. Number 7. Yes, number 7. Ya tulge lengit chongani. Kibe ndi pambamun majai kel pandabe. Jeb koi goch. Inginye ne ijenge sabet kumagi chakta. Ngiro gago age gole go metel shotka. Mwenda pole ajikwai. Akijikwa mepata. Era mwalimu ini sonyo waga ingin tos kasir lagu composition go not status 74 ashon kebe number 7 ya tula meja go nok tena notak neba kibendi pandap chep koi goje tena notak neba mc kulwa mwenyewe

0: Muhammad.
1: Nah, teacher.
2: Google
1: Music Asa Nazara, Berimir, Tababan Yuntaji, Femilu.
0: Bonzo Langan.
1: Hey.
0: Nemye,
1: JJ.
0: Natanigle, a two and Murphy for the Nanu.
1: 102 in a Piga Kelele.
0: In a Piga Kelele, Tabiza.
1: Congo Missing Asa Nazana Taji, Femilu. Pole sana 0114558728 Taji, Femilu.
0: Mbe, tamge fire.
1: Willo.
0: Mwano watuzi nambo mauche taa ito mama.
1: 107.5 na piga kelele. Onge misinga sande sana taji femilu.
0: Nemye we zaya.
1: Nemye.
0: Amune yeteshe ito ma.
1: Bye bye yeteshe ito ngaji chio.
0: Kapisa kaya netko man magile matju ka marindijo mato.
1: Ga marindijo kwa no.
0: Lemodit buwana.
1: Olamba lemodit eri aza sande sana buwana taji femilu. Nemye. Le baba getesi eto faya.
0: Ingel anyorun L95.1
1: Eleba no faya miteno koma sai no.
0: Anyorun ene liwo marakweto. Gai ne nyun ke guro lidion e ma utere na rokso to. Ami dan we.
1: Gongo misinga sada sana jita 95.1 taje femelo.
0: Wori
1: jiji.
0: Nemye
1: faya.
0: Amne getesi eto.
1: Le baba getesi eto.
0: Koma jita kitu seraji.
1: Negilenga. Hey,
0: No,
1: Levaya Faya, Nalego John and Amjina, the Tanja Femilu. Well, the man,
0: you Yenyoru jalal do namba sa kan jun nahi wego jalal do so ina mi jamba kam namba kam matao.
1: Kaya namba kam matao so.
0: Kaya namba kam matao amadele ko lemenyo. Tosa kaya kaya sa mi white water niyo do yago mo tutu ko tutu tiya weki niyo.
1: Kungo bisig sa desa na sa aje femelo.
0: Ah, femelo.
1: Iya sa ngao jijio. Ah, yami tenda ni kito mata ko magay na sa aje femelo.
0: Nde bando.
1: Wello.
0: Abu
1: negatif ya. Lebih baik negatif itu.
0: Orang yang nak bilang aku buat awak terus jadi leh tahu minda lagi tiket yang itu tu.
1: Kongko misingan sana sana buat nanti aje family lo. Iyo.
0: Iyo.
1: Ngaji jo.
0: Tera mati jo kano.
1: Ngaji jo.
0: और कोको अभी देखी जाग यार
1: अगर सेवा ना लूँगा लूँ मैं इतने हैं सो
0: नहीं लड़का को आता रहे सो
1: कोई हम जिन्ने
0: वो भी पागल ही जाग ले जाग रहा मैं करे माँ मुझे
1: आ क्या हम डाउ जो
0: वो भी ने आरंडी तारे ये करी चली वीरू मुझे
1: सो कोई भी जवाब नहीं करना है ओ
0: Jawab
1: dia,
0: ni lejam
1: pun dia Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh